0: دی ہے اور اس وقت اس نئی آواز کا نام ہے فہیم عبداللہ. نمبر 12 پہ از اٹرنل ہٹ سیارہ کا ٹائٹل ٹریک.
1: نمبر 12.